mana balini kambak churi kambak sushi familia manta rimashpa chayhina rimaytukungi yuytukungi kan imata yuyangi iglesia mantapish shuktikuna mantapish kan imata yuyangi chaytami rimangi pero munayman kikin kuyashka uya rimachun bendice shimikunata kawsayta kuk shimikunata pudishunmi balingimi kayta kutin rure animari kushichini kanta pagi kayta rushkamanta unakashpaka animachitukunchi kayta rure bueno kay kuti pandarishkanga pero kunan alli ruitukungi alli yuyari tukichelea nishpani tukunchi Animachi shimikunata, esperanza tukuk shimikunata. Ama ñukanchika hasta wampish tarpushun, chay mitza yuikunata, manalli yuikunata, manavalina yuikunata, killa yuikunata, ama charishun. Chaytami achka kutin ñukanchik tarpunchik oakunapi, manavalingi, killa, usiuzu, purikukja, ashkulaya, tuki chayku imaninchik. Chaykunawanka, manalli yuikunatami tarpukunchik, manalli shimikunatami rimakunchik. Chaywanka, manavalinata, mitzanata, wakchakanata, tuki chaykunata. Chay yuikunaka ñukanchik manta laduyana llukshina kan. Shuk parlota parlashanini kikinkunaman. Segunda de Samuel capítulo 12 verso 15 manta 24 kama shuk parlo kaypitian chayta kikinkunaman rakishanini. Kayta nin Dios pakshimi. Natanka paypa wasiman tirarkallami. Mandak Diosca oriaspa warmi. David pakta wachashka wawatami. Unguchishpa ancha yachishpa wañunallata rurarka. Chaymi Davidka chay wawamanta Diosta mañarka. Ayunarka. Wasiman yaykushpaka, tutapish pambayapi misirishpa pakarirka. Paypa wasipi kawsak kunak yuyakkunaka, pambamanta hatarichingapakmi Davidpakman rirka. Payka mana hatarisha nirkachu, paykuna mikuy nikpipish mana mikrukachu. Kanchis punllapika, chay wawaka wañurkami. Davidpakta rurakkunaka, wawa wañushkata payman yachak chayachinataka mancharkakunami. Wawa manari wañukpi, ñukanchik paita imallatapish nishun nikpika payka mana uyasha nirkachu. Kunankarin, wawaka wañunmari nishpa willakpikarin, imapish tukungallatakmari nishpami, paykuna puralla ninakushpa mana willashun nirkakuna. Davidka, paypakta rurakkuna, paykuna puralla paranakukukta rikushpami, wawaka ñami wañushka yuyachin nishpa, Davidka paypakta rurakkunataka, wawaka wañunchu nikpi, paykunaka ari wañunmi nirkakuna. Chaymi Davidka, pambamanta hatarishpa, armashpa, mishkillata asnakukkunawan churarishpa, shuktak churanata churarishpa, mandak Diospa wasiman yaykushpa, paita adorarka. Chay hipaka, paypa wasiman shamushpa, mikunata mañakpi, mikunata kukpika mikurkami. Chaypi mi paypakta rurakkunaka, imatate rurangichu imami. Wawa manari wañukpika, ayunashpa mari wakakurkangilla. Wawa wañukpirakchu, kunanka hatarishpa mikungi imami nirkakuna. Shinanikpi mi Davidka. Wawa manari wañukpika, taita Dioska ñukata llakishpa, wawata alliyachingapichari nishpami ayunashpa wakakurkanilla. Kunanka ñamari wañushka. Tigrachimuy tukuna kashpatakmari ayunakushallari. Payka ña mana tigramungachu ashtawanpish ñukami paypakman risha nirkami. Imatik tukurka kaypi Davidwan. Kay akllaytami kikinpish ñukapish charinchik. Kikinpak ñukapak shamun llakikuna, nanaykuna, problemakuna. Chaypi kashpaka imatik tukurka Davidwan. David shinallatikmi ñukanchikpish shuk solo akllayta charinchik. Kay akllaytami kikinpish ñukapish ruwanakanchik charinakanchik. Davidka paypak churi ancha ungushka kakpika llakilla karka Diosta mañakurka rugakurka allichichun nishpa. Mana mikushanirka, mana hatarishanirka, kutinña wawa wañukpika payka hatarirka, mikurka, llukshirka. Diosta alabarka. Chayta rikushpa, paita sirvikuna kanen imati tukunishpa. Chaypi mikutichin, wawa manari wañukpika, taita Dioska ñukata llakishpa, wawata allichinga pischari nishpami ayunashpa wakakurkanilla. Kunanka ñamari wañushka. Tigrachimuy tukuna kashpatakmari ayunakushallari. Payka ña mana tigramungachu. Ashtawanpish ñukami paypakman risha nirka. Chay akllaytami kikinpish ñukapish ruwanakanchik. Shamunmi ñukanchikpak llakikuna, wakaykuna, problemakuna. Chay punllakunapi kashpaka, ñukanchikpish David shinami, shuk shuyanata, shuk esperanzata charina kanchik, kawsashpa katingapak, Diospak makipi, Diospi mingarishpasha. Ya Diospak shimi Bibliapi rimakun, kishpichi Jesucristo ka shamurka, kawsayta kungapak. Shinapish, kawsayta kawsanallata yanga kawsayllata nitukunchik. Alli kawsayta, sumak kawsayta kunamun shamurka. Ya Diospak bendición ka shamunmi, kikin ñuka kazukpi. Kikin ñuka kazushpaka, Diospak bendicionta chaskishunmi, Diospak bendicionta hapishunmi. Shinallatik nikunmi, ñukanchik kallupi poder tiyashkata

Y con ata apana kanchi. Ñukanchik soldado tukushpak, Jesucristopak soldado kuna kashpaka, mana ima shuktik negocio kunapi, mana ima shuktik kay mundo kay pacha rurikunapi saterina yaykurina chukanchik. Shuk soldado romano ka kay juramento ta rurak kashka. Ñukaka mana sakirina chukani, ñukaka mana rukshina chukani, katirana mikani, ima tiakpi, ima kakpipsh wañunga kama katisha, chaitami nihkuna kashka. Shuk makanakuimun regrishpaka. Kuyashka uyakuna, mana tiancho ladoyak krihkuna. Dios pakshimi Biblia pika, mana chaitaka rimakunchu. Sakirik krihkuna, ladoyak krihkuna, mana tiancho, chaita ñukanchi allimi intendina yachana kanchi. Shuk krik soldado ka katirana mikan wañunga kama. Mana sakishpa rinchu soldado kanata. Ari, shuk krik urmanmi huchap, shinapsh mana chay huchapi kausanchu soldado kashpaka. Krik kashkataka, rikuchinmi pandarishpapish arrepentirishpa, perdón tamañashpa, y kutin makanakuypi katishpa. Mana llukshinchu, mana laduyanchu, krik soldado kunaka, Jesucristo pak soldado kanamantaka. Katikpika, alliwille evangelio mantaka, kashpashpa mishanakukuna shinami llakikunata apanakanchik sufrinakanchik. Verso 5 pikaita nikun. Shinallatik pukllakunapish, pukllana shinataj mana pukllashpaka, coronataka mana hapitukunchu. Iskilaya kashpashpa mishanakukuna tiyan. Shukuna mikan alli yachak profesional kuna. Shuktikunaka kallarikukunalla, shuktikunaka munakunalla, simpatizantes kunalla. Profesional kunaka chaypaktik ña kausan kuna. Kutin kallarikukuna, kutin simpatizantes kuna gustak kunallaka, kikin ñuka shinallatik. Wakinpi wakinpi kashpanamun rukshikuna. Mana kaypika rimakunchu kunanlla kallarikukunata o gustak kunallata. Rimakunmi profesional kunamanta, alli yachak kashpak kunamanta. Chaypak kapaykunaka tukuy tiempota kun harkarinata yachankuna, shinallatik disciplinata charinkuna. Harkarina tukun mikunapi, mana paykuna maypish kachun kawsay tukunkuna, paykunaka alli samarina kan, ashakunallami chaykunataka paktachin y chaymanta alli kashpashpa mishanakukuna kan, y chayka nishanin llakita apana sufrina kashkata. Chinakakpika alli yachak profesional kashpashpa mishanakukunapajka sapishinaka kanmi harkarinata yachana, disciplina, paktachinata yachana. Ñukanchikpish kuyashka uyakuna, Jesucristo pak kashpashpa mishanakukuna shinaka katirana mikanchik, punllanta alli kazushpa, alli paktachishpa. Kikin ñuka sakinchik espiritual rurikunata, chaykunata paktachinata sakirishunmi, killashunmi. Kikin ñuka sakinchik ya Diospak shimita rizanata, ya Diosta mañanata, sirvinata, mana shamunchik, mana purinchik iglesiamu kultumun, ñukanchikpish kashpashpa mishanakukuna, mana entrenakuna shinallatikmi sakirishun, urmashun. Ministinchikmi shinakakpika ñukanchikpish makanakushpa shina katinata, sufrishpa katinata kashpashpa mishanakuk shina. Shuk kashpashpa mishanakukka paktachinmi mandashkakunata, harkashkakunata, ninchik reglas y normas. Disciplinata charina tukun shuk kashpashpa mishakka. Mana paimunashka shina kawsay tukun, mana paimunashka shina kashpay tukunchu. Ñukanchik krikuna, kashpashpa mishanakuypi shinakanchik. Pero chaypajka kikin ñuka paktachinami kanchik Dios mandashkakunata, Dios yachachishkakunata, Dios rimashkakunata. Y a Dios pakshimi Bibliapi rimakushkakunatami ñukanchikka kazuna paktachinakanchik. Shinapish llakirinchikmi kay punllakunapi achkakuna ya Diospak shimimanta mana yachashuninkuna. Ñukanchik mana kazushuninchik, mana munanchik mandashkakunata paktachinata ya Diospak shimipi Bibliapi yachachishka mandashkakunata. Chika chaymantatikmari kacharishka kawsay, hatunllaki kawsayta rikukunchik charinchik kay punllakunapi. Chika chaymantami ñukanchik wasiukukunapi, familiakunapish hatunllaki tukukunkuna. Mana mandashkakunata kazukushkamanta, mana yachachishkakunata chaskikushkamanta, paktachikushkamanta. Chaymantami ñukanchik churikunapish paykuna nishkata ruwankuna. Paykuna nishkañanta rinkuna, mana kazushunin mandashkakunata yachachishkakunata. Imashikkanman ñukanchik congregación, ñukanchik iglesiapi. Mana tianga shuk orden, mana tianga shuk harkashka o shuk reglamento. Mana yachashunchu ima hora kallarinka culto, ima shinatik ruwashun kultuta, ima horatik tukurinka culto. Hatunllakimi kanman. Shinapish tukimanta yallika ya Diospak obra ministeriopika charina kanchik mandashkakuna yachachishkakuna y chaykunata ñukanchik paktachina kanchik kazunata yachana kanchik. Ñukanchik krikunaka mandashkakunata yachana kanchik ama pandata yachachingapak shuktikkunaman. Shinallatik tandanakushka krikunaka evangelio mantaka sufrinami kanchik agricultor kunashina. Verso 6 manta 13 kama rikuitukunchik shuk tarpushpa kawsak runa agricultorka sufrik runa kashkata. Tukipacha payka sufrin. Manarik tarpushpa, tarpunapi, tarpukushpa, tarpushkawasha, kuzichanapakpish, tukipacha llakita apan sufrin. Apóstol Pablo kachimba puran shuk tarpushpa kawsak, shuk agricultorwan.
Verso

0: Amachi chimikuna.
1: Amachi chimikuna.
2: Katigruraita amasakichu. Hecho 739 nin. Chasnakajpipish. Nyukanchi ñaupa yayakunaka. Moisesta kazunapa grandi kapiñerka kunami. Paikunapa shungupika. Egipto montigrana yuyeyami karka. Y mata

Ankamana ajay tukungi ungus kaza kangi supa hapis kamanta. Umana kaspa kanin kuna kang uchija kai piksan zaki chishka ima manaji kuna truashka. Chay kafinya chingmi. Supa ikunaka krih kunapah kausi pika imata mana rikunata sarinchu. Sinapis nyukanchih ka ungus kakuna mantaka taitamidu tamayana mikanchi. Sinakahwipis mana krina chukanchih. Shuk krih pani, shuk krih wauki. Mana ajay tukung supa ikuna charishka manta. Supa ikunaka mana kristo ta chaskih kunapi mikan. China kahpika ama krisun ama chaskishun chay shina yachachishka kunata. Kishpichi Cristo shamun shuk runapak shuk warmipak kawsayman supayta charishka kahpipish chay milli mana alli espiritu kunaka mana tigrangachu Cristo Jesus kawsan manka. Chaytaka ñukanchika allim entendina kanchik. Cristo Jesus ñukanchikpi kahpika chay supay mana alli espiritu kunaka mana kawsaytukunchu mana shamuytukunchu. Shinallatik shuk kunaka supaykunata mashkankuna fotokunapi, parlante kajakunapi, ima muñekukunapi, ima pugllanakunapi, ima titukukunchik. Kishpichi Jesucristo hatun cruzpi wañushkaka mana chubalin. Y a Diospak shimipi nikun mayjanpish Cristo Jesusun kajka mushuk mitukun. Tukuytami mushukta rurashka ninmi. Rikunchik kay verso 18 pi ima titukukurka. Paikunaka kashkatatik yachachishkata krishka hawa sakishpami. Kunanka ñami kawsarirkanchik nishpa yachachishpa purikunkuna. Chashna nishpami tawka krihkunata pandachikunkuna. Rikuitukunchik apóstol Pablo primera de Corintios 15 pika allimi rimakun kikin ñuka kutin kawsarinamanta. Shinapish rikunchik kaypika pandata yachachikushkata. Y tuki chaykunata rikushpa kay punllakunapi llakirinchik. Shuk shuk yachachikunawan shamunkuna. Krihkunata pandachin, krihkunata muspachin. Ashtawantika kunanlla krihkunata. Y mana kunanlla krihkunata. Uni wata krihkunami kanchik nihkunapish mana Diospak shimita yachashkamantaka hawallami krichishka hawallami pandachishka kunakan. Chinakajpika shuk alli obreroka kaykunataka yuipi micharin. Chaymantami achka valij kan ya Diospak shimita yachana. Chaymantami achka valij kan alli yachachikkunata uyana. Kuyashka uyajkuna yuyanguichikchu kikinkuna alli kashkata. Ya Dios tiyurina wasipi supaykuna tiyashkata y chaymanta mañana kanchik misi supaykuna mana allikuna ladoyashpa rukshishpa richun iglesia ukumanta. Kishpichi Jesucristo yawarkamaypiti. Achka gentikunami rimankuna kay liberación nishkamanta. Y hasta un rimankuna pasa watakunaman tigranamantapish. Ya Dios pashimi Biblia pashimakun ñawpaka ña sakirirka. Ñawpaka ña sakirirka pasa watakunapi. Chinakajpika hasta un ñukanchik kaykunata yuyarishun. Tukimanta yallika Cristo Jesús mi kacharichi. Cristo Jesús a mi kacharichi tukun ñukanchitaka. Y chaymanta kacharishun hasta wantika wiñashpa espiritualpi. Hasta un taitamituta mashkashun. Ayunashun, Dios tamañashun. Dios pashimita yachashun. Y chasna wiñashpa sinchiashpa katishun punzanta. Shuk alli Jesucristo po obrero ka, yachanmi uyanata, alli michik rimashkata. Rixina mi kanchik alli michik rimashkata. Chinallatik kay verso 22 pika nikunmi, hipa wiñikunata, urmachik munaikunataka, kanmanta karuyachingi. Apunchik Jesus ta chuya shunguan mañakunawan, kashkata rurashpa, alli krishpa, kuyashpa, sumakta, kausashpa katilla. Nyukanchikpa ruraymi kan, kuyaywan, yachachishpa katina allita. Mana allita ruajkunata pandarikuj kunatapish kunana kuyaywan. Harkana ama hatun llakimun richunkuna ashtawanpish kishpi richunkuna. Chinakajpika kuyashka uyajkuna. Ministinchikmi evangelio mantaka krihkunaka llakita apana. Ministirishkami kan sufrina. Rikushkanchik apóstol Pablo kaypi chusku yuyikunawan ñukanchikman parlan yachachin. Ministirishkata krihkunaka sufrina kashkata alliwilli evangelio mantaka. Chimbapurashpa yachachin ñukanchikman soldado shina ministishkata sufrinata llakita apanata. Chinallatik rikuchinmi ministirishkata kashpashpa mishanakuj shina krihkunaka sufrina kashkata katirana kashkata. Rimanmi chinallatik krihkunaka ministishkata sufrinata tarpushpa kawsak runakuna shina. Ministinchinmi chinallatik sufrinata alli obrero shina. Kuyashka uyajkuna kay capítulo 2 taka yuyarishun punllanta. Ñukanchikka llakita apana kashkata, sufrina kashkata, soldado shina, kashpashpa mishanakuk shina, pacienciata charina kanchik, agricultor shina, sirvina kanchik, chaskishka allinishka obrero shina. Sirvishun ya Diosta, ama killashun, achkakunami wawayashpa shina kawsanchik, wakinkuna karin arrepentirik shinami kan Cristo kushkata. Ama ya Dioswan piñarichu, ama tandanakushka krihkunawan piñarichu, sufrimiento pikashpa, ima llakikuna tapakushpa. Yakikuna sufrimiento ka ministirishka tigmi kan krihkuna pajka. Chay sufrimiento chay yakikuna mi ayudanga kikin ñuka Cristo Jesús rapi charirashun. Ashtawan ñukanchik kikin kawsaypi allichirishpa katingapaj tutay punlla. Ashtawan Cristo Jesús mun rikchaj kanamun chayangapaj.
kishpichi Jesucristo.